Вършъл пъщов път, едон с продвал. Ернас бе крайшън, диър на кархалък. И вършенишки амър, едон с макар фалор. Ернас е ниландска пледар, дълг ноха шпой.